Radio anlıqçı dostlar, tüşlük yollarınızı biz əmrə proqramımız dağımış atıdı. Bu proqramımızı işildi baqqalla bir-birisi təvsiyə qılıb atqan, maqtab atqan Esil Abdul Foku, Abdul Ralay tələb qılan. Onun başqa, Şincandıki Esil təmini izdəş palitimizdə Ağmərbayt un, yağ, gürüş, açıq sularını pazağı sağan Ağmərbayt zavudu, şunundak mehmanlar üzülməydiğən tamaqları şundak xoy. Көңілге яқыдыған мехмалдарым ашқансы алайыда тілап қылды, бұ орылағы көптің көп рахмет етіміз. Онаса, аңлықшы достылардың кеген ел ұшырларыны еткізіміз, ұшырлар болса достылар, тосылған ел білектерінің ұшырлары болса, әвәс саңлар болуды, қатнаш қай сорайдыған суал мәсіле, әтлі болса, сор саңлар болуды. Шинжан 1074, сіләй үшін ұлазымет.

Қадірлік тұсы аңлап атқыналар 107-ді түтқатан сәнәт радиосыдың бей баста аңлатылып атқан сізгі рәхмет етқін бар программысы. Бұл программымызды Тресоды чекілік шеркеті алай талап қылған. Онда болса дауымлық тұсының әбәтке үшчірлерге бір қарапақ әйлі. Үшчірлерге қарайдыған болсақ, Abdurahman Somkich akimiz, onundan başqa Ali Abandan programımızı yoxdurup anlaq etib daimallar. Köpdən köp rəhmət etdimiz. Yol uçurlar qaraydığan bulsaq adın uçurkenə yaxşıma riyasetçi. Hazırna uzra yoxa nəlu trapladım abdıma bula biraz köprək digə uçurna əvətib. Rəhmət. Onundan başqa Guli isimlik dostumuzun uçurkenə cinin yoludum abdıma bula biraz köprək gen dostlar digə uçurna əvətib. Onundan başqa Məhmətcan uçur qaraydığan bulsaq yaxşıma riyasetçi. Muşu Guanxu

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqın anlayan Şinjan radio televiziya ustansı 174 qatna sənət radiosunun bevasitə anlatıvatqan Gülgoncılar proqramısı. Dostlarımızın davamlıq proqramımızğa qatnışışqa təklif qılımız, dostlarımızın proqramımızğa oranlaşdırılğan məzmunlarını anlıqanç, hər qaysı yol biləklərdən uçur berişinə qızğın qarşalımız. Yəni, onundan başqa ata-analar bilən yolda kitab atqan kiçik dostlarınamı proqramımızın yaxdırıb anlaş bilən birgə proqramımızğa aktiv qatnışını ümit qılımız. Әмі әзірі yollarına әкфалығы қарсақ тұсла, Дончан yolыдың Венчан ғарып yolығы кәгіча жанұптың шималғы маңғанда тұсылыш бір қадар еғір бұл әтіпті. Дайван шималы yolыдымы тұсылыш ба, итпақ yolыдымы тұсылыш ба кен. Сай yolы Гуанхуй көрігідің мұшу Хоңшан yolығы кәгіча жанұптың шималғы маңғанда мұшу қушымчы yolда тұсылыш ба кен. Бейджинг ұттыр yolы, яны Хынын шарқ yolыдың Қашқары шарқы yolығы кәгіча жанұптың шималғы маңғанымы тұсылыш ба кен. Яна Венчуан ғарып yolыдың Дончан yolығы кәгіча шималдың жанұпқы маңғанымы тұсылыш ба.